Albummet hedder An Innocent Man. Det er fra 1983, og kunstneren selvfølgelig Billy Joel, og nummeret Uptown Girl. Lige om lidt, så er Survivor på vej med Eye of a Tiger, men først skal vi have George Michael på banen med Careless Whisper.

0: Weekend med Kinti.
1: Og 80'er-festen, ja, den fortsætter selvfølgelig lige her nu med engelske Culture Club og Karma Chameleon. Og så smutter vi ellers til USA bagefter for at lytte til Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth.